やった高校生冤罪通告が決まらない仕組みしてから日本の8月15日 GS の前にこのスタンドミスをこのレイアウトをアップ出す。